0: Petre.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: sending.
1: Amen. Alla, det er onsdag, og det er 12. august. Halvveis til helgen, ja. Fy fader.
2: Sa du halla, eller alla?
1: Alla.
3: Alla, alla.
1: Alla, sa jeg. Sa det. Stemmer, det er noe som har skjedd litt med meg i løpet av sommeren, men det skal vi, må vente litt før jeg kan
3: se det.
1: Ja, jeg snikinnfører.
2: Ja, ikke sant. Mm. Har vi det bra?
1: Vi har det bra.
3: Det er en god onsdag, ikke det?
1: Ja, fader, nå var jeg kald på leggene mine.
3: Ja, for du insisterer på shorts.
1: Ja.
3: Ut august, eller har du en...
1: Ut august, det det som er tankene.
3: Og i dag var det, hva da, 10 grader eller noe sånt, 12?
1: Ja, rundt 10, tror jeg.
2: Jeg synes det var kaldere enn i går, og i går så var det 7 grader, så jeg vet ikke. Ja. Er vi nede på 4, liksom?
3: Oi, nei, det kan jeg ikke tenke, vet jeg. Kjøleskapstemperatur ute nå, det finner jeg ikke i.
2: Nei, men det er ikke langt unna, ass.
3: Ja.
1: Jeg husker noe av det deiligste, eller det gjelder jo fortsatt, det ikke noe fenomen som har forsvunnet, men jeg vet når det kommer sånn, bare sånn lomme med litt varm luft,
2: ja.
1: Så er det, åh, der var vi. Og så forsvinner det etterpå. Så vet man ikke hvorfor den er der, denne lommen.
3: Denne lommen.
1: For den akkurat der. Mm. Eller så går det i en dal, og så er det litt kaldt, og så kommer man opp igjen, og så er det, oi, der var det fint igjen.
3: Ja. Ja, det er en slags værfenomen.
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Også kaldt temperatur.
3: Kaldt temperatur. Ja. I dag så skal jeg selge svela sammen med en venninne med.
2: Oi, du skal selge svele?
3: Ja, hun har ordnet seg sånn sveletakke. Vi skal lage sånn fergesvele, og så skal vi selge det ut av vinduet henne.
2: Så hyggelig.
3: Okay, det er hyggelig. Eller dette er ikke reklame.
1: Hun bor i 5. etasje.
3: Hun bor i 5. etasje, ja. Så alle må komme sopa i egen hånd. Ja.
2: Hvilken etasje bor hun i?
3: Nei, hun bor i 1. ja.
2: Ja, ok. Ja, da, så hyggelig da.
3: Ja, det tror jeg blir trevelig.
2: Jeg har ikke spist sveler på lenge.
3: Ja, det er gjerne... godt, vet du.
2: Ja. Kanskje jeg kommer en tur innom,
3: ja, slip inn,
1: er det sånn at alle som bor i 1. etasje nå skal begynne å selge ting ut av vinduet?
3: Og jeg,
1: har sett, vafler, jeg har sett pizza, jeg har sett...
3: Ja, pizza er det i hvert fall den du tror, tror den du tenker på går fra 3. eller 4. etasje.
1: Ja, det er en til, det er flere, ja.
3: Oi, det er flere.
1: Ja, ja, det er flere.
3: Alle begynner med vindusting.
1: Ja, tenker jeg sånn, hvor er mattilsynet?
3: Hvor er mattilsynet, ja.
1: Ja. Men så bra, da har Henning brutt opp til flere lover allerede. 8-6, reklame, mattilsynet. Ja, vi kommer vel til et par til før kvart over.
2: Ja, ja, mer skal det bli, og det gleder jeg meg til.
1: Absolutt.
2: Ingen bryr seg om hva jeg gleder meg til, egentlig. Jeg vil høre hva du som hører på gleder deg til i dag. Hva skal du i dag, denne fine onsdagen? Hva skal du spise til middag? Kan ikke du dele det med oss i en melding i appen NRK Radio? Søk opp Petrimorgen.

0: Hei, god morgen. Det onsdag blitt til 12. august, og det jo en dag som midt I uka. Da kan man jo kanskje begynne å se frem til noen planer. Jeg føler det ingen som legger som planer på mandag tirsdag.
1: Nei.
0: Man venter litt.
1: Venter til onsdag.
0: Ja, I hvert fall.
2: Ja, vet du hva? Det veldig sant. Ja. Jeg pleier å gjøre det. Jeg må liksom komme meg på mandag og tirsdag.
0: Så vi lurer på hva du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
2: Ja, det har Mathias gjort. Skriv god morgen. I dag gleder jeg meg faktisk til å komme tilbake på jobb og få litt rutiner igjen etter ferien. Ferie med to små barn jo ikke ferie. Det liksom jobb uten lønn, med dårligere søvn og dobbelt så mye kaos. Mm. Så da blir det deilig å komme tilbake på jobb og slappe av litt. Og det synes jeg litt gøy med liksom sånn foreldre, de gleder seg liksom til å komme tilbake på jobb etter ferie, for det deres ferie sånn egentlig.
0: Ja, og det merker jeg litt sånn som på jobb her også. Det veldig mange foreldre som har med seg barna sine om dagen, så jeg lurer på sånn, de må også begynne å telle det snart, eller?
2: Ja.
0: For da går det sikkert på rundgang med en som sånn, du får togene I dag, ok, omvisning. Åh.
1: Det lov å ha med ungen på jobb, eller må man liksom fortelle sjefen om det før man gjør det?
0: Alle steder jeg jobber, så føler jeg bare det ting som har spånet, men det kan jeg ta feil.
1: Ja, fordi noen jobber ser for meg det ikke greit. For eksempel, hvis du jobber på likhus, da tar du ikke med ungen din.
0: Jo, men der
1: Nei,
0: det sånn...
1: Jonas!
2: Nei, jeg tror ikke du gjør det.
0: Jo, men altså, hva skal de gjøre da? De liker ligger bare der på en måte.
2: Eller en tidlig eksponeringsterapi da.
0: Ja.
1: Ja, men det også litt upassende da.
0: Jeg vil jo se for meg at de har sikkert et mer naturlig forhold til døden enn oss andre, de som jobber
1: kanskje.
0: Med det.
1: Men vil du at liksom en kokk skal ha med kidden på restaurant? At han, mens han vifter...
0: For det synes jeg verre igjen.
1: Ja, du synes det verre.
0: Ja, ja. Og jeg vil kanskje ikke ha at ungene skal være med på sånn der... Du skal ikke stå med motorsag på en måte.
1: Nei. Det vil jeg ikke. Da kan du heller holde for god for det.
0: Nettopp.
1: Tenker jeg.
2: Har dere vært med foreldrene deres på jobb før?
0: Ja, om jeg. Ja. Fy fader. Jeg har jobbet på IF I mange år. Og jeg har skrevet så mange poliser, eller hva faen det heter. Fy fader, jeg var reser. Ja, for
1: flatt, altså. Ja, jeg var mamma på jobb I 10 år I strekk. Mamma var jo lærer på barneskolen min. så det var sånn. Var du med foreldrene dine på jobb?
2: Nei, pappa min var taxisjåfør, så det var litt vanskelig å bli mamma på jobb.
1: Det også. Et eksempel på, der vil jeg ikke at noen skal ta med ungen sin, hvis jeg kommer inn I taxien, og så sitter et barn der allerede.
2: Ja, men jeg hadde veldig lyst, for jeg kunne bare sitte I foran, liksom, og bare sånn sett, vibe med, men jeg fikk aldri lov.
1: Du kan jo være kartleser, sånn rally-kartleser, sånn 7 klikk I nord.
0: Og så kommer det da 4 passasjerer, så må du da, Arin, 5 år, bare sette seg. Her må du stå og vente da.
2: Kommer du og henter deg om 2 timer?
0: Ja, jeg fikk ikke sant.
1: Lykke til, Mathias, du klarer litt til.
0: Dette går bra.
1: Ja, det går bra.

0: frustrert! Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulsteng og Henriette Jæger. Nei, det er ikke Coop Extra som har utvidet den terrorgruppa si med reklamespam. Det er gjengen som ga gullmedalje, norsk rekord og mesterskapsrekord i EM i da 4x400 meter blandet stafett.
1: Det er faen så deilig da.
0: Ja, men de var ikke så fornøyde med den medaljen sin.
2: En etterlengtet medalje, men på baksiden var ikke alt som det skulle.
3: Jeg har så vi nekta å ta imot.
0: Ja, hva er det de hadde gjort med medaljen som gjorde at de nekta å ta den imot? Det er dumt da. Jeg har endelig fått medalje.
1: Ja, ja, det er litt barnslig. Eller jeg vet jo ikke. Det kan jo være... Ok, ja, vi må finne ut hva som er på baksiden da.
0: Ja, lykke til. Vi finner en fasit på sensurert om et par strekser.

0: som skal til Norges gullmedaljevinnere i friidretts-EM. 4x400 meter stafett blanda. Det er så innviklet. Det er så
1: mange kategorier,
0: ja. Fy fader.
2: Men må liksom alle være god på alt? Er det det her? Eller er det en som kan være god på å løpe, og en som kan være god på å hoppe over en buske og sånn?
0: Riktig, ja. Man trenger ikke å kunne alt der man velger, og gjerne sin gren for eksempel, og springe fort, som disse har gjort. Og det gir en gullmedalje, men de var ikke så fornøyde med den.
3: En etterlengtet medalje, men på baksiden var ikke alt som det skulle.
4: Her er det. Så vi nekta å ta imot.
0: Hva hadde de gjort med baksiden?
2: Ja, en etterlengtet medalje, men på baksiden var ikke alt som det skulle. De hadde byttet den ut med sjokolademedaljen fra Nille, så de nektet å ta den imot.
1: Nei! Åh, da hadde jeg tatt imot. Gledelig, altså.
2: Ja, det smalt, altså. Ja.
1: På baksiden så var ikke alt som det skulle. De hadde laget en for liten medalje, så vi nekta å ta imot.
0: Vi skal bare ha store medaljer.
2: De hadde ikke bedt en bønn på over medaljen før de ga den til oss, så vi nekta å ta imot.
0: Ja, ikke sant. Så vi har alle medaljer, liksom? Eller?
2: Ja, tolk det som du vil.
1: Baksida var ikke alt det skulle. De hadde skrevet med Israel for fred på baksida, så vi nekta å ta imot.
0: Ja, det kan man jo. Det kan man jo gjøre. Det var også de som utførte det herverket etterpå på den andre uka,
1: faktisk. Ja, det var det. Ja. De hadde glemt å tørke støv av den. Hvis det var en gammel medalje, så de nekta å ta imot.
0: Nei, den er veldig ny, altså.
2: De hadde ikke spurt om de faktisk ville ha den, så de nekta å ta imot.
0: Ja, du må samtykke først.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nei, det er dessverre ikke det. Godt forslag.
1: Er det sånn at jeg skrev feil navn, liksom?
0: Veldig nærme.
1: Oi.
2: Feil lag. Land!
0: Nei, ikke det heller. Men de vant jo med...
2: Sport. Feil idrett.
0: Nei, de vant med en tid.
1: Og så hadde de raskert feil tid.
4: Jeg har trykket feil tid, da. Dårligere tid enn vi kommer mål med, så vi nekta å ta imot.
0: Og så sier han videre at jeg hadde da trykket på tida til Storbritannia, som kom på andre plass.
1: Oi.
0: Så det var vel ønsketenkning. Ja.
2: Proper no.
1: Fan, jeg elsker folk som bare ler rått når de sier ting selv.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes det er så... Nei, det er rått det.
0: Han koset seg, han. Så da får de vel sikkert en ny medalje, da. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Er det bare sånt? Ja, da får vi... Og så printe
1: de medaljer. De ettersender den i posten, tror jeg.
0: Ja, ja, de må jo sikkert pusse litt på den.
1: Sikkert.
0: Smi en ny.

0: Flue i et spinn, synger de. Og du fikk dem da i Petremorgen. Denne gjengen her som spiller og synger på litt dansk, men er det rett godt?
1: Oh.
0: Kanskje er det dansk vi skal ty til litt senere også, når vi skal til
2: Degens Elsing.
1: Å, herregud, det var grusomt. Det må det gjøre på norsk neste gang.
0: Jeg likte litt, ja.
2: Degens Elsing. Downs Elsing. Jeg vet ikke hvordan man sier det.
0: Unnskyld meg at det var...
1: Ja, du sa det var en slags allsang.
0: At du sa hva for
2: det? Det var en allsang.
0: Ok, greit.
1: Vi får spole tilbake.
0: Vi får spole tilbake appen NRK Radio.
2: Ja, men tid for dagens allsang. Er det bedre?
1: Ja, bedre.
0: Det er bedre. Vi er på jakt etter en sang som er maks 25 år gammel, som får folk i et godt humør, og som er... Lett å synge med på.
1: Ja, og hvis du har en låt, så oppfyll de kriteriene, så ønsker vi at du sender den inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Dette er din mulighet til å bestemme musikken her i Petremorgen, så det er ingen grunn til å sette på hendene dine. Du burde heller sette på stolen og taste inn en melding.
2: Ja, så har du en sang på hjernen du ikke har fått ut den siste uka, så vil jeg faktisk høre hvilken sang det er. Kanskje vi får den på? Ja.
0: Crazy Frog har jeg hatt på hjernen.
1: Å nei, Gud.
0: Ja, det er ikke bra. Det kan ikke bli det, faktisk. Jeg bare sier at jeg har tenkt mye på Crazy Frog siste uka. Det er ikke greit. Uff. Få det inn da, så får vi det på om et par sekser.

0: Anna Lille har ukas låt på P3. That's a year, heter den.
1: Er noen av dere to gode i fransk?
2: Nei.
3: No.
1: Nei.
0: Croque monsieur.
1: Croque madame. Jeg har blitt obs på noe som jeg tror har gjort livet mitt litt bedre. Fordi det er en setning som man kan si. Og hvis du oversetter det til fransk, så blir det veldig gøy. Og denne setningen er: en babysel dyttet meg i går.
2: Ok.
1: Har du noe idé om hva det kan være på fransk, Henning?
2: Niks.
1: Nei. Så jeg tok det gjennom Google oversetter, og det høres sånn der ut.
4: Un baby fuck ma pussy hier.
1: En gang til.
0: Vil du ha mer?
4: Un baby fuck ma pussy hier.
1: Dette betyr altså en babysel dyttet meg i går.
2: Jeg fikk det med.
0: Men kjære Arjen.
2: Ja, fordi...
0: Kjære Arjen, hvorfor måtte du ta med baby?
4: En baby fuck my pussy, yeah.
0: Kunne ikke bare tatt vekk baby?
1: En baby fuck my pussy, yeah.
2: Det er liksom, jeg føler det her er veldig den viben på datarommet når man fant opp liksom et bilde av en pup, og så fikk... Man i åttende klasse helt sånn totalt pekkeren, dette er det villeste jeg har sett. For sånn, jeg er helt enig, Arin, dette er gøy. Men du er sånn her, hvor er prisen min?
1: Ja, men jeg synes du gir meg alt for litt
4: anerkjennelse. Baby, fuck my pussy, yeah.
2: Jeg gir det for litt anerkjennelse. Har ikke du bare sett dette på TikTok?
1: Jo, jeg har det.
2: Ja, det er jo ikke sånn
1: at men det her, nå kommer jeg og deler det med deg, Henning, og da må du sette litt mer pris på det. Det her kan du ta med deg til Frankrike.
0: Har vi noen sånne setninger på norsk? Jeg har stadig med til Frankrike.
2: Ja, la meg ta med meg til Frankrike. Jeg skal ikke til Frankrike, men jeg kan ta det med.
0: Jeg har sett flere varianter av denne nå, på en måte. Særlig da i kanadere sikkert, da, som spør på engelsk. Som bestemor, kan ikke du si det? Og så sier de det bare, og tenker ikke noe på det. Og så innser de sånn etter hvert hva det er de sier. Og får jo da knekken de også. Så det funker fint.
1: Ja, men det er min lille gave til dere da. Så hvis du skal til Frankrike og lurer på hva en babysel dyttet meg i går er, så er det...
4: En baby fuck my pussy, yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.

0: så kanskje det best å bli glemt.
1: I sesong 4 av vårt Petremorgen så har vi funnet at vi skal gjøre en liten mixaroo med mening på prøve. Ja, for før så har vi forberedt gode, fornuftige saklige argumenter. Nå skal vi dra det rett ut av ræva på direkten. Ja.
2: Så vi trenger hjelp fra det. Vi må vite hvilken mening som skal opp til prøve da, om et par minutter. Mm. Så hvis du har en mening du synes er litt skummel å si høyt, men gjerne vil høre en diskusjon på, så send den inn til oss i appen NRK Radio på en melding. Så tar vi diskusjonen, og ikke minst det er avstemming.
3: Ja. Ja, og det kan være tullete meninger, og det kan være meninger du faktisk også mener. Ja,
2: vi har hatt alt som at takorakkefølge er dust, men vi har også hatt at kvinnedagen bør avskaffes. Så det har liksom, du har et helt spenn her. Alt er lov.
3: Og vi tar det på alvor.
2: Vi tar det på alvor.
1: Jeg har en lynrask mening på prøve. Det er at fransk er veldig gøy.
4: Un bibi fuck ma pussy.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja. Og har ingen motargumenter.
1: Ingen, bra, så fint, da vant jeg den. Så trenger vi ikke å ta opp det. Vi kan ta opp alt mulig annet. Send det til oss i appen NRK Radio. Can we pretend

0: å prøve. Anonym mener at klær burde prises etter størrelse. Er du enig? Excel må koste mer enn smål. Eller uenig? Klær, det bør koste det samme uansett. Du stemmer og sender din mening i appen NRK Radio. Litt flere argumenter her da fra Anonym, skriver videre. Det er billigere å lage, det er billigere å frakte, det er mer miljøvennlig, og folk holder seg kanskje i bedre form, og da koster det mindre sånn med tanke på helse. Spørsmålstegn.
1: Åh, men det er så sykt å si, for det er jo ikke alle som kan noe for størrelsen sin.
0: Nei, men jeg og veldig mange andre kan noe for det.
1: Ja, men ikke alle.
0: Nei, jeg sier ikke alle.
1: Men og derfor synes jeg det blir ganske urettferdig at bare fordi noen er bygd annerledes, så må de betale mer for klær.
2: Ja, jeg hører hva du sier, men jeg vil jo tro at priserne ikke blir sånn helt sinnssykt forskjellige. Jeg tviler jo på at en XXL vil koste 1000, mens en small koster 10.
1: Nei,
2: jeg tipper jo en kommer til å koste 180, og den andre kommer til å koste 150. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, men jeg synes det er fortsatt, det er veldig mye penger for veldig lite materiale.
2: Ja, det kan du si.
1: Eller samtidig.
2: Men det er jo noen stakkars barn som har bygd denne t-skjorten, som de gjerne skal ha betalt.
0: Snekker den. Og så er det litt sånn, absolutt alt annet i verden oppå seg, er jo dyrere jo større det blir oppå seg. Du betaler jo for hvor mye du skal ha.
2: Du betaler mer for en buss enn for en bil.
0: Ja,
2: du betaler mer for 1 kilo apelsin enn for 0,5 kilo apelsin.
0: Ja, det gir mening.
1: Det gir litt mening, men jeg er ikke med på det når det kommer til klær, for det er liksom, det er en nødvendighet.
0: Er det det? Jo, altså, men det er også en fordel, fordi siden jeg er megatjukk, så er det sånn, det trenger ikke jeg så mye klær, for jeg er så varm hele tiden. Jeg går med t-skjort og shorts nesten hele tiden.
1: Du er ikke megatjukk, du er bare tjukk.
0: Jo, men det betyr at jeg kan, jeg har mindre stoff, så sånn sett, kanskje det blir billigere enn dere tynne bitches som har genser og pledd og sånt.
2: Jeg synes det er interessant, og vi må faktisk, vi må anerkjenne Jonas, han er en talsperson her.
0: Ja, ja.
2: Og Jonas er åpen på det.
0: Og jeg mener at det kommer til å gå opp i opp uansett, så jeg tenker det har ikke så mye å si.
2: Nei.
0: For dere må ta det igjen på genser og jakker og sånt.
2: Nei, vet du hva? Jeg synes anonym kom med en del argumenter som var, jeg gir litt faen. Jeg vet hva, jeg sier meg enig. Klær burde prises etter størrelse.
1: Dere kan ikke si det.
2: Jeg gjør det. Jeg gjør det.
0: Jeg synes det var et gøy take. Jeg kan anerkjenne det.
1: Ja, men så du mener, altså egentlig det jeg hører at en ekstra large for eksempel bør betale dobbelt så mye som en ekstra
2: små, liksom. Men mer.
0: Mer.
1: Ja, men hvis det er brukt dobbelt så mye materiale, så mener jeg at det burde vært dobbelt så dyrt.
0: Ja, ja. Men det er det jo ikke heller.
2: Nei, men for jeg er enig med Jonas, for det er det jo faktisk ikke.
0: Vi lar den være oppe til folket, tror jeg. Klær bør prises etter størrelse. Enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

0: I dag får vi oppleve noe ekstremt sjelden skrives det om opp og ned I mediene, nemlig både en stor solformørkelse og kraftig meteorsverm. Og så mener jo jeg bestemt at en gang I uka nærmest, så sier noen at dette en helt unik mulighet. Så for å prøve å kanskje motbevise det litt, så har vi I dag invitert han som kanskje den mest engasjerte når det kommer til ting som skjer på himmelen, legenden selv, Knut Jørgen Rød Ødegård.
1: Det blir spennende. Ja. Da får vi funnet ut da. Hvor kan man se det her? Det lurer jeg på. Sånn at alle kan se det. Når ser jeg det?
2: Jeg lurer på hva det har å si for stjernetegnet mitt.
0: Ja, og ja, vi skal... Han astrofysiker, og jeg, hører du tuller, Arin, men jeg skal på ekte spørre, tenkte jeg.
2: Og du skal be?
0: Ja, ikke det spennende å spørre en astrofysiker om da?
2: Jo, jeg vet ikke om han tror på sånt.
0: Nei, det... Jeg håper ikke. Knut Jørgen kommer til oss snart.

0: Frida, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om å fange en ski I et syltetøyglass.
2: altså, hvor det denne drømmen liksom, kommer fra?
1: Det kommer fra barndommen min, når jeg så på Skrimmelskrammel, og da kunne de samle både lukter og lyder I et glass. Og da tenkte jeg, åh, det var kult å ha en ski. Og da tenkte jeg, åh, ok, hvordan skal jeg få til det? Nei, kanskje sitte I et sånn åpent propellfly da. Stikke ut hånda og samle deg.
0: Det så lett å skjønne hvordan hjernen din har jobbet her, spesielt den der barnehjernen, og det ligger og klør litt inni der hele tiden når man har fått for seg noe sånn som dette. Skrimmel, skrammel, hva slags ting og lyder det de hadde fanget I glass?
1: Nei, det var vel både promp og rapelyder og alt mulig.
0: Litt sånn geiter fra sydover I verden og litt sånne type ting, etter hva jeg har sett hvertfall. Men en sky...
1: Jeg husker ikke alt.
0: Nei. Hvor gammel var du da du så på Skrimmel Skrammel, Frida?
1: Nei, kanskje jeg 01, så når jeg var sånn... På tredje klasse, hvor gammel man da?
0: 8.
1: Ja, 8-9. Ja.
0: Og nå du...
1: 25.
0: Ikke sant. Og drømmen lever stadig.
1: Drømmen lever videre, inni meg. Ja.
0: Og nå skal den ut der. Skal vi prøve å få den til å gå I oppfyllelse.
2: Okay, altså, hva det du har sett for deg nå? Altså, I ditt hode da, fra når du var 9, det da, eller 8-9, du putter hånda di ut, du samler denne skyen, du lukker lokket, og så det en sky inne I glasset.
1: Ja. Ja. Og så skriver jeg på sånn post-it-lapp sånn, en sky.
0: Hvordan har du sett for deg, Frida, at du skal få tak I skyen? Du veldig søt, jeg må bare si det.
1: Jeg har sett for meg liksom, når du sitter I sånn åpen propellfly med sånn hjelm og briller, og så bare stikker jeg ut hånda, fanger skyen, og så skrur jeg på glasset. Skru på lokket.
2: Hva det du har tenkt å gjøre med det glasset? Skal du bare ha det glasset stående på en...
1: Ha det på hylla, og så spør folk, hvorfor står det en sky der? Og så blir det en samtalestarter.
0: Helt fantastisk. Du vet at du ser for deg egentlig en Disney-film her, for når du beskriver den der sånn gammeldags hjelm og pilotbriller og fange en sky og holde på. Frida, har du gjort noe research på om dette faktisk mulig allerede, eller starter hele prosessen her hos oss I dag?
1: Ja, nei, jeg har ikke gjort noe research, unntatt det jeg sier.
2: Så researchen din de drømmene du har skapt opp I ditt hodet?
1: Ja,
0: det supert. Det helt riktig da, å dele det med oss, så kan vi ta oss av resten. Men Frida, hva det du driver med I dag, mens vi skal prøve å oppfylle drømmen din?
1: Jeg på jobb og prøver å mure opp en kakkelovn.
2: Hva det?
1: Prøver å få til, da.
2: Prøver å få til, det veldig... Hva en kakkelovn, var det da?
1: Ja, det en med sånn antikk ovn. Jeg vet ikke om dere har sett. Kakkelovn jo ganske kjent fra Sverige.
0: Jeg hadde kakkelovn på det gamle barnerommet mitt, så dette godt kjent med.
2: Hadde du en ovn på barnerommet ditt?
0: Ja, men jeg brukte den som hus til bratsene mine.
2: Åja, det en type peis.
1: Ja, det ser som det kan jo se som et slott, ja. Så jeg skjønner at du kunne brukt det som hus.
0: Ja. Så det det du holder på med I dag, mure opp en kakkelovn. For da jobber du som...
1: Murer.
2: Og hvor jobber du? Altså, hvor det du jobber og bor og ser på skyer?
1: Jeg jobber I Muremester K. Svensen, og jeg holder til I Rygge, da.
0: Ikke sant, så vi skal til Østfold I dag.
1: Østfold.
0: Ja, gode
2: og
0: gamle.
2: Hvor langt du villig til å reise for å komme deg opp I et propellfly og ta på deg hjelm og briller?
1: Det spørs, det får vi se. Ganske langt, da. Det hadde vært jævlig kult.
2: Ja.
0: Med de ordene sagt, så tenker jeg at vi setter I gang her. La nå Frida få fange en sky inn I et glass. Få ta på skyene, sånn som Kanye West og Luke Fiasco synger om I denne låta her, som selvfølgelig må sette stemningen for I dag.

0: Det synger Sigrid. Det må være såpass når salongdørene sparkes åpne, og inn kommer vår produsent Mathias etter å ha sittet i telefon en liten stund.
1: Ja, jeg ringte til Rygge flyklubb, nummeret som stod på Facebook-siden deres. Ja. Pratt med en veldig hyggelig fyr som startet med, når jeg liksom la fram tanken her, at Frida har lyst til å sitte i et fly og fange en sky. Så sa han at ja, hun kan sitte inn i et fly. Det selger vi liksom. Vi har sånn en pakke, du kan bare komme og sitte på en time. Og så var jeg sånn, ja, men hun har lyst til å fange en sky i et syltetøyglass. Og så startet han veldig negativ, og så pratet han seg liksom positivt til det da, at dette her kan jo fordi det han sa til, endte opp med, var jo at, for det er jo liksom, det er jo fare for at man glipper. Det blåser jo veldig.
2: Oi, ja, det
1: veldig poeng. Jeg har ikke lyst til å miste det glasset. Men nei. Det han sa var at, ja, men det må ikke være så stort til slutt, så han må ikke være så veldig stort glass. Og hvis man bare og så tar man det kanskje over litt vann da, ja. Og så ikke så stort glass, så er ikke det liksom det største, det verste i verden at det nei. Faller ut. Ja. Men han ba meg på en måte, de har ikke sånne åpne fly heller da.
0: Nei.
1: Så fikk noen andre flyklubber som han antok hadde sånne.
2: Egentlig, ja. Det er jo en ekte greie, men man kan jo teipe det glasset fast til hånden hennes da. At liksom det blir sunn.
1: Hva om hånden hennes blir blåst av da?
0: Nå har vi positive tanker, positive ord.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men deler vi gjerne? Eller for jeg har så begynt å se for meg at jeg satt og gaffateipet dette syltetøyglasset til en
2: handske. Og så må du bare ha plass til å skru på lokket.
0: Ja.
1: Men det han også begynte å snakke om er sånn her, det blir jo mye bedre visuelt for dere som skal filme det, som jeg bare digger at folk bare tar styring på hvordan vi skal filme det. Men det da som jeg ikke har gjort den, er å se for meg liksom bare at hun sitter i et åpent fly, GoPro-festet, vind i håret, briller på, og så bare stikker hånden ut sånn. Altså det bildet ser jo helt fantastisk ut da, i hodet mitt hvertfall.
0: Hvis du som hører på nå har et lite fly som er åpent, se for deg dette.
2: Ja.
0: Se for deg den videoen.
2: Se for deg en jakt i
0: det. Det er frieri jeg har da. Ja. For jeg har ikke penger. I og med at Rygge, det er jo, ja, man kan jo komme seg et lite fly, eller man kan komme seg opp og hoppe fallskjerm med alle disse tingene, men det koster jo grulig mye penger, vet du. Det har ikke vi.
2: Ja, altså, er det noen som bare skal ut på en liten tur med småflyet og har lyst på en besøkende?
1: Som kan kaste glass ut i naturen.
2: Nei, som skal teipe et glass fast. Som har teipet eller limt det fast til hånden også. Ja.
0: Du vet når folk har sånn handske som en sånn hauk kan sette seg på, eller en ørn.
2: Ja. Ja.
0: Sånn, vil jeg, sånn har Frida bare med et syltetøy glass på stedet for å svare. Ja.
1: Som, da er, som er en del av handsken på en måte.
0: Ja, det er støpt. Vi har
1: metallhandske med et glass støpt på.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Du kan jo mure sin egen handske.
2: Det kan
0: du! Hun er jo murer!
2: Ja, men hun er murer, hun har dritsterke.
0: Du kan jo mure sin egen handske.
2: Hun har jo dritsterke hender, hun murer.
1: Ja, men det finnes jo måter å bare, det finnes jo liksom, man kan jo ha en flaske som man på en måte, altså, det finnes jo muligheter her.
2: Ja.
0: World Wide Verne stiller et betimelig spørsmål i appen NRK Radio. Hvem skal være med henne opp fra Petra for å dekke saken? Er det Anna eller Karsten? Det blir jo en avstemming i appen NRK Radio.
2: Jeg tipper at sånne småfly så kommer det til å være sånn, nei Karsten, du er for tung.
0: Nå må du slutte med det der.
2: Forstiletta.
0: Ellers så setter jeg på musikk. Forstiletta. Jeg tror jeg gjør det uansett.
2: Forstiletta.
0: Ja.
1: Forstiletta.
2: Forstiletta. Så feit det er jo. Forstår dette, jeg veier for mye.
0: Kan du være så slutt å fortjene deg selv? Jeg blir helt sliten.
2: Jeg er for sjukt å fly.
0: Kan du slutte?
2: Nei, det letter ikke.

0: Mara Sissa sin låt All the Stars, den hørte du her på NRK P3, hvor vi nå, Markus og Daniel, skal hoppe inn I det vi har kalt Smash eller Bash, der du som hører på kan sende inn ulike ting I appen NRK Radio, så skal vi da vurdere dette Smash, bra eller Bash, dårlig.
1: Og det kan være hva som helst som du har suttet og fundert på om det bra eller det dårlig. Det kan for eksempel være sommerhytte. Det Smash eller det Bash? Eller hytte generelt da.
2: Ja, ja.
0: Si.
2: Ja, ja.
0: Hvis noen sier Bash på hytte, underlig.
1: Ja, men det hvis folk ikke glad I for eksempel utedo.
2: Ja, du kunne, men da kunne man for eksempel sagt utedo.
0: Ja.
2: Smash eller bash.
1: Ja,
0: riktig. Hytte uten strøm.
2: Ja, noen liker godt å sitte, har jeg fått meg, sitte ute på utedassen med døren åpen og se på naturen mens de sitter og skiter.
1: Hvem noen vi kjenner som har sagt det?
2: Ikke sånn spesifikt, jeg bare føler jeg har plukket opp I populærkulturen, ja. Og så man sikkert litt redd på utedom for at Aksel Henning skal titte opp der med litt pustende med en sånn dor I munnen.
0: Ja.
2: Det fra Hodejegeren.
0: Ja. En veldig god film,
2: ja.
0: Faktisk.
1: Ja, Aksel Henning kan jo også være smash eller bæsj.
2: Selvfølgelig.
1: Hodejegerne kan jo smash eller bæsj. Alt mulig.
2: Smash eller bæsj!
1: Smash eller bæsj.
2: Alt. Det kan være hva som helst, mm. Og det kan også være for eksempel matnyheter, for det kommer jo nye matnyheter nå, rundt hjørnet.
1: Vi prøvde jo en her om dagen.
2: Ja, Japp med pianter, det var bare snickers.
0: Jeg ville sagt det smash, jeg, faktisk, ja, jeg for det synes man god.
1: Så gå inn I appen NRK Radio og søk opp siesta. Send oss melding der med forslag til smash eller bash-emna.
2: Hva som helst.
0: Hva som helst.

0: Grace Abrams sin hit The Wall, den hørte du i siesta på P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva er det vi skal vurdere nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Andy som sender en smash eller bæsj i forbindelse med at Øya-festivalen starter i dag. Han vil at vi skal avgjøre om cowboyhatta slash støvler på festival, er det smash eller bæsj?
3: Ja, og Daniel, du er jo den her som har mest peiling på festivalmote.
2: Markus Vangen, du trenger ikke dra frem
3: den. Hvis du hører på nå og vil høre om Daniels festivalmote, så kan du søke på Daniel Rørvik Davidsen, festivalmote. Da kommer det en nydelig sak hvor Daniel går i en sånn der harsjaktig skjorte, har på seg en liten svart caps, har litt skjegg og går med Dr. Martin som bukse.
0: Og totebag.
3: Ja, og totebag. Det er Øya-moten 2015-rollen.
2: Nei, artikken handler om Dr. Martins, er det den nye festivaltrenden det året? Det er saken, Markus.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg ble ikke intervjuet om Øya-mote.
3: Og jeg følte at du var liksom, at de spurte deg, ja, posterboy for Dr. Martins, det var det jo for så.
2: Dr. Martins, ikke Dr. Martins.
3: Er det ikke Dr. Martins?
2: Nei.
0: Dr. Martins.
3: Ja, alle vet det var Dr. Martins, ja.
2: Dr. Martins. Nei, Dr. Martins.
0: Ja. Det er sikkert noe mat.
2: Ja, Dr. Martins pizza. Martins var jo en sånn fastfood-kjede på 2000-tallet. Martins. Og Martins, tror jeg het. En sånn blå hamburgerskjede.
3: Blå hamburger?
2: Kanskje. Nei,
3: bare altså, en blå burger, eller takk. Men cowboyhatt og boots på festival?
0: Jeg tenker det innenfor hvis du på en cowboyfestival, eller hva heter det? Countryfestival, ikke en cowboyfestival.
2: Jeg drar på cowboyfestival.
0: Ja. Men jeg har jo veldig lyst. Skru på underlaget.
3: Ok.
0: Jeg har veldig lyst til å dra til Ville Vesten i USA, leie meg en svær bil, ha skjorte, hatt og sånne støvler, og høre på country roads, ja, mens jeg kjører gjennom.
3: Vent da, vi diskuterte før, for det ikke sikkert jeg vet det der, men jeg tror Ville Vesten var en tidsperiode, ja, ikke bare et sted.
0: Ja, men dere skjønner jo hva jeg mener.
3: Ja.
2: Vil du dra til med Texas, du tenker på da?
0: Ja, Montana.
2: Montana, altså sånn som...
3: På ikke til nærmere, men det skiter i
2: gang. Ja! Men sånn som Haaland og norske landslaget var innom denne cowboybutikken.
0: Ja, det min drøm.
2: Ja.
0: Jeg har lyst til å være en liten cowboy.
3: Men dette har vi jo sagt, det jo en cowboylandsby på Tusenfryd, så vi kan bare dra, vi kan bare dra dit.
0: Nå har vi snakket så lenge om å dra på Tusenfryd. Det skjer ikke.
2: Anna, vi tar ikke her på lufta.
0: Jo, det gjør vi.
2: Ikke foran deg, litt
3: rart.
0: Men litt rart å ha fullt cowboyantrekk på en vanlig festival.
3: Men Daniel, kan ikke du? Altså, vi har jo et gigantisk kostymelag her på NRK. Kan ikke du låne deg en cowboyhatt og boots? Og så bare går du helt. Du skal jo være der alene uansett og høre på musikken.
2: Med to autentiske sexløpere.
3: Så utrolig irriterende. Så bare, her, jeg ser ikke noe så fyr med cowboyhatt foran meg. Jeg ser ikke Dagny på scenen.
2: Ja! Nei, det var det ganske rart.
0: De har sikkert lasso også der.
2: På rekvisittelaget her. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det har vært artig. Hæ? Svingt rundt med en lasso og fanget folk.
2: Ja,
0: på Øyvistvalen. Din jævel.
3: Jævel.
2: Hvis det hadde vært single, så kunne jeg kanskje vært, eller det er litt skummelt hvis det hadde fanget damer med lasso på Øyvistvalen.
3: Jeg tror ikke du må være single før det, Daniel. Det vel nesten det du holder på med nå.
2: Nei, det gjør jeg ikke, Markus.
3: Oi, det Daniel på Øyvistvalen.
2: Kom hit, kvinne. Ja! Yeah! Men nei.
3: Oh, kom hit, kvinne. Jiha. Du holder med musefløtten å holde på.
2: Forferdelig bilde. Men det har blitt veldig populært å selge cowboyhatta utenfor festivaler.
3: Ja, det veldig mye sånne altså, gateselgere.
0: Ja, men det sånn støgge.
3: Ja, knæsjrosa. Ja. Sånn som jeg fikk på Valmans.
0: Ja.
3: Og blinke, ja, og blinke, ja.
0: Jeg vil ha en ekte skinnhatt. Cowboy-skinnhatt.
2: Skinn? Av kuskinn, eller?
3: Ja, vi har ekte skinnhatt.
0: Ja, men jeg har lyst på en ekte sånn cowboy-skinnhatt. Ja.
3: Når skal du bruke det i ditt liv?
0: Ja. Når jeg skal på Øya-festivalen neste år.
3: Ja.
0: Når vi skal på Tons of Rock, Markus.
3: Stemmer. Ja, der hadde du kledd
0: det. Vet du hva, jeg sier smash, for jeg har også lyst til å være cowboy.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å se Anna med cowboy-hatt.
0: Ja.
2: Ekte skinn. Så jeg sier smash,
3: jeg også. Jeg sier bash.
0: Fortsett.

0: Det var Ravin Lene sin Love Me Not her I Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Yes, det skal smashes og eventuelt bæsjes I det vi vurderer om det du sender inn bra eller rålig.
2: Og Jan-Erik lurer på, det smash eller bæsj med helg uten planer? En planløs helg.
3: Åh, uten planer, avtaler, sitt ned og la alt skje som en gammel, det sier vi ikke på radio. Men det ordet for woke. Cowboy og ja. Indianer.
0: Ja.
3: Jeg sier
0: det. Du, nå sa du det.
3: Men man sier ikke.
0: Nei.
3: Nå sier vi urfolk, amerikanske urfolk.
0: Ja, fordi...
3: Men kan man si cowboy da, eller vil man bytte det også?
0: Jeg vil tro at cowboy lov å si.
3: Nei. Ja. Helg uten planer, Anna, det tror jeg det beste du vet I
0: verden. Ja, det elsker jeg rett og slett.
3: Ja.
0: Det elsker jeg.
3: Det tror jeg kanskje dere to. Jeg ser på dere på hver deres side av hesteskoen og møtes på midten, som de sier. For ja. Du, Anna, du liker ikke noen planer, og Daniel, når du drar på ferie, så laminerer du ark med hvor det hvor du spiser lunsj, når alt skal skje. Du lager en timeliste. Det var en arbeidsdag.
2: Gang. Det var en gang jeg gjorde ferietur til Paris, da hadde jeg planlagt hvert 20. Minutt nærmest. Det var ganske slitsomt.
0: Ja, det, klokka to skal jeg skyte.
2: Fra to til tre.
3: Fra to til halv fem.
0: Da har du spist noe dårlig, altså.
3: Åh, ja. Oh, det smalt. Da har du spist noe dårlig.
2: En time på rammet.
3: Der tok jeg det.
2: Men jeg kan være... Jeg kan bli ganske stresset ja, hvis jeg på torsdag ikke har en plan I løpet av helga. For da plutselig så sitter jeg på lørdagen og bare sånn, jeg føler at jeg kaster bort dagen.
0: Ja, men det spontaniteten, Daniel.
3: Og du gjør jo det samme. Jeg gikk og kjøpte bagels på lørdag, så gikk jeg rundt, og så gikk jeg innom og kjøpte noen klær. Så gikk jeg hjem, og så spiste jeg fra Rice Bolle, og så en film med Janne. Og så satt jeg på ramma fra 2 til 3.
0: Men det jo alltid du glad I kino. Det bare slenge seg på en kino eller noe. Hør om noen ledig, ta en pill spontant. Jeg synes det deilig.
3: Jeg kan bare gå på kino og ta en pill spontant inne på kino, og spørre noen ledig der uten kinosalen.
2: Det ofte du, eller? Dunke sidemann.
0: Hva synes du om en helg uten planer, Markus?
3: Jeg føler at det både og. Enten så kan jeg elske det, eller så kan jeg altså hate det. Hvis jeg har hatt mange helger på rad,
0: det jo
3: uten en plan, men det skjer sjeldent. Altså, men, populær jeg da.
0: Men jeg tenker, eller kanskje det kjedelige, hvis jeg hadde vært single eller bodd alene, da hadde jeg nok ikke likt det så godt. Men I og med at jeg bor med min samboer, så liker jeg liksom når ingen av oss har planer, og blir kun kosehelg.
2: Hva en kosehelg for deg da?
0: Spise god mat, se på noe på TV, gå en tur, spille et spill.
2: Da ser du på TV 2 da?
0: Ser kun på TV 2, ja. Bare sånne vanlige helgeting, lage taco, handle litt grann.
3: Ja.
0: Det vanlige ting
3: Ingen har gjort noe
0: du, Jo, du gjør nærre meg med hele ansiktet
3: Nei, gjør nærre deg?
2: Hvordan da?
0: Han ser ned på meg
2: Det fordi jeg høyere inn,
3: ja Ja, det riktig Jeg har ikke sett ned på deg Det akkurat de samme tingene jeg gjør Lager taco, spiller spill
0: Ja,
3: lever det samme livet
0: Det koselig
2: Kom på helg
3: Nei, så jeg vil si en planer Nei, jeg håper de planer uten helg Det det verste jeg vet En helg uten planer Avtaler sitt ned og la alt skje Som en gammel Tør jeg si det Nei, det tør jeg ikke
2: Jeg synes du misforstår teksten totalt Tør jeg si det
0: Som en gammel tør jeg si det
3: Ja Da sa du bare peke på meg Dritkult Jeg sier at dette smash Jeg liker en helg uten planer
0: Ja, enig, smash
2: Ja, jeg skal jo si, nei, jeg vil si bæsje. Jeg blir stresset. Jeg kjenner stresset allerede.
3: Du kan se på meg også typen som, du bestemmer at du skal se på en film på Netflix,
2: Riktig.
3: Og så åpner du appen,
2: ja.
3: Og så blir du så stresset av hva du skal velge, så ender du med å ikke se på noe.
2: Enig. Ja, det tar
3: jeg. Enig. Jeg, sa, jeg ser for meg deg sånn. Enig.
2: Ja, ja men du portretterer meg mest, eller Markus Vanger?
0: Har dere planer helga?
2: Øyafestivalen?
3: Ja.
0: Ja, det har du.
3: Jeg har noen planer helga. Har du?
0: Ja.
2: Skal du fortelle noe mer om det?
3: Jeg skal spille spill og lage taco.
0: Ja, men det planen, det
3: også. Ja,
0: da lever jeg mitt beste liv, altså. Lage taco, vaske leiligheter og lage taco.
3: Samtidig? Ja. Vaske leiligheten I taco. Samtidig.
2: Lukter saus. Nå går vi videre.
3: Lukter saus!
4: Ukas låt. Dette ukas låt på

0: Ruben fikk du her i siesta på NRK P3. Markus, du rekker opp handa.
1: Ja, jeg må lyst til å spørre, har dere noen gang, for Ruben i denne sangen er jo litt konfronterende, han sier jo, jeg vet at du lyver. Ja. Har dere sagt det til noen sånn, altså konfrontert noen med en løgn rett og betydning deres? Jeg vet at du ljuger til meg, jeg ser det på øya dine.
2: Nei, og det har jeg aldri gjort, men det er fordi jeg er veldig konfliktsky da.
1: Din rørsprengte faen, Daniel.
2: Nei, hallo.
1: Du er rørsprengt fordi du har allergi.
2: Jeg sliter veldig med det akkurat nå, ja.
1: Ja, men, så du har fått sånn barnenes, holdt jeg på å si.
2: Høysnue?
1: Nei, altså sånn, nei. Barn får jo ofte sånn, for jeg føler barn trykker seg sånn her på den
0: stedet.
1: Nei, ikke snør. Så ekkelt er det ikke at det er sånn størken og snør rundt den
0: stedet. Nei, men
1: sånn, altså, ikke
0: størken
1: og snør, men det er jo Jeg tenkte mer på at det blir litt sånn rødt.
0: Ja,
1: det
0: fordi, ja fordi man, ikke sånn. For jeg tenkte på at du var litt sånn, i hvert fall var sånn våt inn i nesa.
1: Skulle bare si, så blir man. Nei, det ikke sånn.
2: Han sånn. Han jo størt
1: oss. Nei, ja, jeg helt enig, han dritsvett og lukter jævlig. Er det ikke det så?
0: Jo, det var det.
2: Men det gjort fordi at du kan...
1: Det ikke sant, altså. Du ikke dritsvett og lukter jævlig.
0: Det sendte litt rød inn i nesa.
2: Ja, fordi at først... så tørker jeg meg med vanlig papir og da blir det så irriterende ja. Eller hud, ikke, huden blir irritert da, av det, men nå har jeg kjøpt meg
1: for gidder du å tørke meg sånn da?
2: Ja.
0: Mm. Og jeg blir også veldig irritert
2: altså, men nå har jeg kjøpt meg aloe vera og det skal angivelig hjelpe.
1: Aloe vera er altså gudenes grønnsak, holdt jeg på å si. Gudenes plante, det hjelper mot alt.
2: Ja. Hadde du en aloe vera plante hjemme?
1: Hva, hvor har du fått fra dette?
0: Vi hadde det hjemme, i barndomshjemmet mitt, hadde vi ofte aloe vera plante. Men, hvis det det du mener.
1: Ja, så tok Torbjørn Vokstad og kuttet det med jå, som du fortalte det med jå.
2: Men er det ikke farlig da, å lage hjemmelaget aloe vera? Eller har jeg bare hørt en myte nå?
0: Nei, det må være noe du har fått før,
1: tror jeg. Og jeg tror, han har vel aldri sagt at hun lagde aloe vera hjemme?
0: Nei. Du tok, altså, du tok bare aloe vera blad, og så smorte du rett på, og du laget det ikke. Nei. Fisket det ikke opp.
1: Men det kan du gjøre med alle blader. Du kan kjøpe basilikum på butikken og gni det på nesa di og se om det skjer noe.
0: Ja, kanskje det det du er allergisk mot.
2: Hva er det som skjer da, tror du?
1: Hvis du gnir... Hvis du
2: basilikum? Gnir.
0: Hvis da du tar... kommer din italiensk kokk og lager pasta for deg.
3: Da kommer din italiensk kokk og lager pasta for deg.
1: Oi, da ble jeg svimmel.
2: Oi, det skjønner jeg godt.
1: Du kan jo ta pinnekjerner på nesa, litt pecorino, ost og basilikum, da lager du pesto i nesa.
0: Mm. Er det pecorino man bruker der?
1: Nei.
0: Du har parmesan?
1: Dette er vel parmesan.
0: Parmesan.
1: Jeg bare synes det artigere å si pecorino.
2: Ja, jeg sliter litt med parmesansorten da. Eller er pecorino en parmesansort?
0: Nei. Nei,
2: den egen ost, ja. Herregud.
0: Men hva skal du gjøre med den allergien? Skal du teste deg, eller hva tenker du er veien videre, rett og slett?
2: Jeg tror jeg må kontakte min fastlege, for det er det man gjør, eller går man til en allergiklinikk? Nå ser jeg på dere, eller Markus, du er jo en kjent allergiker.
1: Ja, jeg var på sånn tysk lege som heter Dr. Baumann. Hun pratet sånn her, og så Markus, Markus, vi stikker deg med nål, Markus, Markus, så ser vi hvordan det blir, for du er allergisk, Markus. Ja. Ser du det når du bæser, Markus? Hun pratet sånn. Markus.
2: Du ser det når du bæsjer,
1: eller? Ja, altså, at hvis du har matlager, så kan du bæsjen bli veldig rar.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja.
2: Eller, du trenger ikke...
1: Det med lilla. Det med lilla, så danser den ut da.
0: Jeg skulle også si så danser det.
1: Ja.
0: Det er artig bilde.
1: Vi er helt like, vi, Anna.
3: Vi er... Kom med meg, Anna. Kom med meg, Anna. Kom med meg, Anna. Kom med meg, Anna. Kom med
0: meg, Anna. Det var artig.
1: Ja, det er det. Kommer en liten italiener og lager mat i nesa på deg.
0: Kom med meg, Anna. Det er min drøm. Nå setter jeg fast.

0: Blackie med Wonderland fikk du her på NRK P3, hvor det Kjestad du hører på. Jeg og Daniel sitter alene inne i studio nå, for Anna hun har rett og slett gått ut i bua, for vi to, Daniel ja. Og Anna, hun hører ikke hva jeg sier nå. Jo, hun hører hva jeg sier nå. Vi skal ha en spalte som heter Hva lukter fingeren? Og da det rett og slett Anna som skal ha marinere fingeren sine første gang. Jeg synes det var godt uttrykk, Anna, å marinere fingrene.
1: Ja.
0: Så nå skal jeg og Daniel ta headsetene her inne i studio.
2: Har du tenkt at mikrofonen min funker?
0: Ja.
1: Ja, vi hører.
2: Hører dere meg?
1: Så den
0: okay. Han skriker litt høyere. Så nå skal vi ta oss headsetene våre, så ikke vi hører hva Anna sier. For dette jo da en konkurranse mellom oss. Vi skal lukte på Annas fingre. Og så skal vi gjette hva hun har marinert fingrene i. Så nå tar vi av headsetene, Daniel.
1: Ja.
0: Nå hører ikke vi et ord.
2: Okay, hører dere meg? Hører dere meg?
3: Nei.
2: Ok, da har vi tatt rett og slett tunfisk.
0: Da har vi tatt... Vi har fingrene i øra, så vi hører ikke noe.
2: Da har jeg tatt med tunfisk i olje, så de skal lukte på. Så jeg marinerer fingeren min i tunfisk nå.
0: To tjukke menn sitter med fingrene i øra og har øyekontakt. To tjukke menn! Rir igjen!
1: Ok.
0: Han ene ble... Skal vi ikke høre noe? Nei, nå kommer han. Fingeren endte studio.
1: Fingeren marinert, og vi skal sniffe.
0: Og vi skal sniffe. Da kan vi ta den.
1: Oi,
0: der
1: var det plutselig. Lydløst.
0: To feite menn, okay. Lukter igjen.
2: Er du klar til å lukte, Daniel?
1: Ja.
0: Daniel begynner.
1: Ok, da skal jeg holde igjen øynene, og så plasserer vi
0: fingeren. Du kan jo se fingeren. Nei, lukk øynene.
1: Ja. Og jeg tror ikke jeg skal si hva jeg lukter, for da kan jeg gi hint til Margit.
0: Du må ikke resonere, okay. Men det jo det som gjør dette vanskelig, siden vi skal lukte på samme finger.
2: Men det var
1: litt vanskelig.
0: Å, fytti. Det en veldig, det en lukt jeg kjenner igjen.
1: Mm. Det jeg enig i, Markus.
0: Men det vanskelig å skjønne. Åh, hva dette for noe da?
1: Ta et skikkelig drag nå.
0: Jeg synes, for meg så lukter det litt grill. Det en måte det jeg sitter og føler litt.
1: Sommer.
0: Jeg kjenner litt lukten av grill. Grill, sommer...
1: Jeg tror det mat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi skal til matens rike.
2: Ok.
1: Jeg vil bare ha et lite forbehold her. Jeg jo allergiplaga, så jeg jo ikke like sterk luktesans som Markus Vangen. Nei, Nibri, det akkurat nå. Men jeg vil da ta et hint.
0: Ikke sitte med sånn Andrew Tate. Jeg har hånden på sitt dyr, men så sier det. Jeg har allergi, ja. Jeg har allergisk mot damer som ikke gjør som jeg sier. Daniel Tate.
1: Daniel er feit. Daniel Tate.
0: Det... Daniel, du har feit. Fortsett.
1: Jeg tipper vi skal til mat. Jeg tipper leverpostei.
2: Ok.
1: Jeg tror leverpostei. Jeg tror ikke den gule, kanskje en litt avansert leverpostei.
2: Ok.
0: Ja, for jeg tenker jo som jeg sa i retning av grill. Er det noe marinade da? Marinade, tror jeg.
2: Vi skal til tunfisk i olje.
1: Oi.
2: Det overrasker meg at dere ikke at
0: det var, men det var,
2: trodde det var godt, fordi jeg synes det lukter kattemat.
1: Ja, det jeg enig i.
0: Jeg har ikke katt, så jeg har ikke lukta så godt på kattemat.
2: Jeg ikke katt.
0: Hvem var nærmest da? Daniel er nærmest. Jeg synes leverpostei er nærmere enn grillmarinade.
2: Ja, det vil jeg ikke. Jeg lurer på hvordan grillmarinade du bruker hvis
0: det lukter sånn her. Asj, det er dritekkelt å se fingrene dine. De glinser av fett.
2: Det er så mye olje på de fingrene mine nå at jeg må gå og vaske meg, rett og slett.
0: Daniel er feit.
1: Det et spørsmål, Anna.
2: Ja.
1: Måtte du kjøpe inn tunfisk, eller hadde du det i ditt sortiment hjemme?
2: Jeg måtte kjøpe, for egentlig så hadde jeg sånn tunfisk med chili. Men den fant jeg ikke i morges, så da måtte jeg på butikken for å kjøpe.
1: Noen som har stjert tunfisken din?
2: Noen har vært inne hos meg.
0: Men det er sånn Anna og Sebastian Rimmen spiser tunfisk og chili av hverandres kropper.
2: Ja, det er vår
0: mic drop.
2: Lille sånn kosekveld. Yes! Ok, det gikk jo... Ja. Dere vant jo ikke, men...
0: Nei, men det var vanskelig. Det var mye vanskeligere enn jeg trodde. Jeg tenkte sånn, dette skal være såkalt grei skuring. Ja. For da du hadde denne spotten siste alderen, så var det jo pickles. Pickle juice.
2: Pickle juice.
0: Og det var ganske lett.
1: Ja, det er distinkt.
0: Ja, det er distinkt, det. Så dette blir artig utover høsten.
2: Det blir spennende, altså.

0: Girl in Red med låta Hemingway fikk du her i siesta på NRK P3. Vi skal takke for oss kalle den dag og spise lunsj.
1: Vi skal spise lunsj, ja. Pakke sakene og kalle for en dag. Ja, ja. Daniel, hva sier du?
2: Vi skal pakke sakene våre og spise lunsj snart.
1: Du har på deg et festivalbånd. Du skal jo på Øya-festivalen, ja. Denne kredd-festivalen her i Oslo og omegn. Vil du si...
2: Det vel bare i Oslo.
0: Er den på en øy?
2: Nei, det midt i en park her, midt i Oslo.
1: Burde du kalt parken?
0: Ja.
1: Eller parka?
0: Parka. Det startet... Parkas, kanskje?
1: Hæ? Parkas?
0: Parkas. Ja, ok.
1: Jeg skjønner det. Du kan parkas. Kanskje vinterversjonen kan hente parkas?
2: Ja. Jeg tror det startet opprinnelig på en øy.
1: Nei, det er veldig bra.
2: Ikke hater selv, da.
1: Det startet opprinnelig på en øy?
2: Ja.
1: Epstein Island. Velkommen til Øya-festivalen. Bare unge digge damer velkommen. Fint opp. Men jo, det jeg skulle spørre om, for før så var det sånn, husker jeg, at det var, det var kult å gå med festivalbånd, det var på en måte en del av moten,
2: ja, ja, ja.
1: Så folk ville aldri klippe deg etterpå.
0: Ja, stemmer det.
1: Gikk inn med sånn skittende bånd.
0: Ja,
2: gikk helt opp til albuen med festivalbånd. Ja. Ja. Det var en den tidas dreads, følte jeg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Altså dreads, nå kan ikke jeg mye om dreads da, for jeg har ikke hår, men jeg føler det blir veldig vanskelig å vaske dreadsen.
1: Jeg tror ikke man vasker dreadsen. Jeg Nei. Tror den må være skitten. Jeg så jo en mann i sommer som brukte dreadsen sin som skjerf. Han satt på kaja med skjerfdreadsen.
2: På banankaja.
1: På banankaja. Det var Stig Henrik Hoff som gikk ut av den.
2: Men kan du si at han vasker alle dreadsen?
1: Altså, det er jo sikkert
0: etter ham. Jo, jeg tror du kan legge den i bløtt, holdt på seg, med liksom natron.
1: Vi tenner våre lykter når det mørkner, og når dreadsen legges inn i bløtt.
0: Bløtt, med litt natron og litt såpe.
1: Åja, du legger den i bløtt, da. Men vil den ikke da bli vanlig hår igjen?
0: Nei.
1: Er ikke det som sånn når du får en...
0: Nei, for du må detangle litt. Det vil ikke være vanlig hår over å legges i vann.
1: Åh, jeg trodde det var sånn når du fikk sånne små sånne kluter som så ut som dyr når du var liten, så puttet du vann, og, ja, så blir det svære.
0: Det var den beste følelsen jeg visste. Det var å holde på en sånn klut i det den smulte malte på seg.
2: Det beste følelsen i verden.
0: Ja. Som barn.
1: Ja.
2: Vi må finne ut av det
0: her med dreads.
2: Vi må finne ut av det med dreads, for jeg tror ikke helt på at du kan bare legge den bløtt.
0: Jeg tror ikke det blir kjempe rent, men jeg tror det er mulig.
2: Kanskje det er sånn som chinchillene, at du bader den i sand. De tar jo bad i sanden.
1: Jeg har aldri sett, når jeg går forbi en strand, at det står masse folk med dreads og dytter håret i sanden. Men
2: på vaske!
0: Det kan hva vet vel du?
1: Hva vet vel jeg? Altså, jeg er ikke noen ekspert på dreads heller.
2: Nei. Er det noen norske kjendiser nå om dagen som har dreads, da?
0: Jeg tror det viktigste er at du får vaske hodebunnen bare, og det får du jo til.
1: Er ikke det nærmeste vi kommer kjendis med dreads? Hun der biskopen i Oslo,
0: da? Ja, hun er jo Gulver.
1: Ja.
0: Hun har dreads, ja. Helt riktig. Gullivers og
1: t-skjorte
0: der det står biskop.
1: Ja, t-skjorte står biskop, riktig. I stedet for Gullivers reise, så Gullivers reise.
0: Det er Gullivers reise.
1: Det er han der som han kjemper, så kommer til en øy hvor alle er veldig små. Så hun er kanskje omvendt, hun kommer til en øy hvor alle er veldig store.
2: Epstein-øy.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo fin, han da.
1: Det er fin.
0: Alle var små der, angivelig.
2: Ja, sånn er
1: det. Ja.
0: Skal vi kalle den da?
1: Ja, vi har det gøy.
0: Ja, vi har det artig.
2: Praten vår, herregud.
0: Det har ikke vært helt overtenning i dag.
1: Nei, det har ikke vært tenning.
0: Holdt oss i skinnet.
1: Som Sofie Johansen, da får hun sånn oppgitt blikk. Hun sier sånn, men hun ler samtidig og koser seg. Vi får sikkert en øyeoppdatering for deg i morgen, Daniel.
2: Det kan jeg tenke.
1: Det blir spennende å høre da, også på fredag, hvordan da, reisen har gått videre da.
2: Ja, og så skal jeg oppdatere dere på om fortsatt en cowboy-støvel. Trenden er i gang.
1: Ja.
0: Kos deg på øya, Daniel.
2: Jo, takk for det. Vi ses i morgen.
0: Ses i morgen.
1: Vi ses i morgen.
0: Ha det.

0: Vi har fått inn en ny friend inn I studio, nemlig det Eskil.
1: Hallo,
2: Eskil. Så frisk og fin og solbrun du ser ut I dag, egentlig.
1: Nei, takk. Jeg bruker...
0: du pleier å se liksom litt sånn litt...
2: Du pleier å se helt jævlig ut.
0: Og I dag så du faktisk frisk ut, så hyggelig.
1: Nei, jeg bruker egentlig å bli brunere I mørket.
2: Oh, ja.
1: Så jeg på meg svart t-skjorte I dag, bare for å... Nei, det ikke derfor jeg har på meg svart t-skjorte. Men apropos brun og mørke.
2: Okay.
1: Det skjer noe sykt I kveld, har du ikke fått med dere det?
0: Jeg tror jeg vet hva du snakker om.
2: Jeg lurer på det,
0: men vær så snill. Det noe med sola som blir mørke I kveld.
2: Enlighten me.
1: Ja, det helt riktig. Jeg tror hele Norge har fått det med seg. Alle aviser I hele Norge skriver om det.
0: Men det bra at du snakker om det, fordi vi har ikke snakket om det I dag.
1: Nei, bra. Jeg tenkte å ta det time for laget. Og så vet dere at... Sånn cirka om 600 millioner år, så snurrer jorda tregere, og vi kanskje ikke får oppleve lenger solformørkelse.
0: Nei, jeg gleder meg til det.
1: Visste dere at... Særlig, faen, ironi.
2: Gud, jeg skal fryses ned I sånn kryokammers. Vi har betalt masse penger.
1: Du skal ikke stå med 3D-briller I dag og se på himmelen. Det ser jeg I hvert fall.
0: Nei.
2: Men jeg forklare, hva det som skjer? Hva det som skjer?
1: Det solformørkelse I kveld, da. Og jeg vet, Norge ikke akkurat USA.
2: Det godt sagt. Jeg
0: pleier
2: å si det selv.
1: Altså, USA...
0: Det har jeg alltid sagt, faktisk.
1: Ja, det alltid å si. Stemning for meg. Det crazy stemning I USA. Norge litt roligere.
2: Ja.
1: Eller det det? Jeg har funnet en plass I Norge der jeg skal ha en liten sånn feiring, solformørkelsesfeiring.
0: Oi.
1: Jeg skal ta og huke tak I deg og lure på hvordan stemningen jeg. Kanskje jeg møter noen som genuint like glad I universet som det.
2: Det her da en plass hvor det ikke overskyet I dag, da?
1: Ja, det
2: skal vi sør over.
1: Det noen plasser I langs kysten på Vestlandet, litt sør. Kan vi Rogaland og Vestlandet, kan vi vite?
2: Ja, heldig gjeng, for her får vi vel ikke sett så fryktelig mye, tror jeg. Her det vel.
0: Nei, vi får ikke det. Og heller ikke I Nord-Norge, for der det jo for lyst, rett og slett.
2: Ja, vi kan jo se det for oss, da.
0: Det kan vi.
2: Lykke til, Eskil.
1: Jeg ser på meg nå.

det meg. Jeg heter Mann. Og du fikk låta Varm her på Hallo. Har klar appen NRK Radio i rustning for nå. Er det tid for konkurranse, så hukk tak i venn, familie eller den smarteste i klassa. For jeg har nemlig tatt en veldig svær låt, og så har jeg bare reversert den. Det er dagens konkurranse, og du skal gjette hva for en låt jeg har reversert. Hører seg greit ut.

Jeg tenker du skal bare sende inn alle forslag du kommer på. Kanskje du vet låt allerede. Skriv inn svaret. Og så har jeg jo fullt av sånne P3-merch. Jeg har noen strømpe som jeg deler ut. Håndduk, flaske, handlenett. Altså her skal du få velge fra øverste hylle. Hvis du blir trekt ut da. Konkurransen forstått? Herlig. Du, her lyden. Hva for en låt hører du her?

Robin. Kom innom her med låta si Talk To Me her på Hello. Hello. Hvor jeg har konkurransen gjett låta. Jeg har funnet et lydklipp, reversert det. Du skal gjette hva for en låt du hører. Jeg ser innboksen. Der er mange som er på ball. Men det virker som at jeg må ha et par hint klart. Hjelper dere litt, i hvert fall, før jeg kårer en vinner. Låta som er reversert, den hører slik ut.

Begynner å si med Texas Hold'em. Hvor jeg nå skal kåre en vinner. Jeg hadde konkurransen gjett låta der jeg tatt en veldig svær låt, vil jeg si, og reversert den rett og slett.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, tenk å være så søt og så kul på samtidig. Hæ? Carpe, Carpe for life. Greit, så var ikke jeg på Carpe World. Jeg klarte meg fint det. Jeg var hjemme og nytte utsikten ut mot fjorden. Tenkte ikke litt på det engang. Nei, nei, jeg er helt fint det. Trenger ikke Carpe World. Slater ikke nå, dance.

Jeg spør etter låta som er innenfor temaet Mat og drikke. Guro Marie svarte nemlig med Viagra, biff og bernet. Nesten helt riktig kategori er Guro. Skulle være kjernen Viagra, så er vi på plass. Altså, takeoveren er fortsatt åpen. Du kan fortsatt sende inn din ønskelåt med en låt som inneholder tema mat og drikke. Der er kommet et par låter. Noen tror ikke jeg er helt radiovennlig, dessverre. Så her er en låt innenfor det tema, så send gjerne inn på meldingappen NRK Radio.

0: Love her på Hello, hvor jeg har spurt om ønskelåta basert på temaet mat og drikke. Guro Marie svarte med konkret eksempel. Hun gikk for Viagra, biff og bernet. Veldig hyggelig. Og så får jeg melding med Tord. Og da kunne jeg ikke la være enn å bare si hello til deg, Tord. God dag, Jan. Du, jeg fatt med meg at du er fra Voss.
1: Ja, stemmer det.
0: Og akkurat nå så gjør du noe som kanskje ikke er helt vanlig å gjøre.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg plukker litt stein.
0: Plukker litt stein, sånn som man gjør en onsdags ettermiddag klokka 17:30.
1: Ja, slipper å legge opp lengklipper og alt mulig dritt, så det greit å være for å plukke vekk.
0: Ja, jeg tenkte du var som kanskje en sånn steinsamler, jeg.
1: På ingen måte.
0: Nei, på ingen måte. Det er fakere.
1: Nei, ikke.
0: Du, plukker litt stein rundt omkring. Er det tomter i? Hvor vi er en?
1: Ja, jeg er nettopp med hus, så det er jo ikke god heit med graset rundt huset enda, så jeg... Jeg har plukket vekk stein, og så ser jeg noe før graset går.
0: Hva har du nettopp hadde gjort?
1: Bygd med hus.
0: Ok! Herlig, så tok det lang tid, eller?
1: Jeg driver på enda, da, så jeg begynte i fjor. Men det er ferdig utvendig, det går an å bo der, så det er noen rom igjen inne, da, så ikke er jeg ferdig enda.
0: Du har ikke måttet ha kontaktet sine snekkeren på arbeidet, eller? Åpentlig.
1: Nei, ikke foreløpig. Nei.
0: Jeg er jo temmerer
1: egentlig,
0: da,
1: så jeg tror at det går greit på et vis.
0: Kanskje jeg skal leie deg inn selv når jeg skal bygge tomt?
1: Ja, da tror jeg må vente noen år, for jeg er fullboka.
0: Hør på han da. Ja, det er fantastisk. Du, jeg har bare ett spørsmål igjen, Tord.
1: Ja.
0: Blir det bobler på det nye huset ditt, balkongen?
1: Det har allerede blitt flere ganger.
0: Åh,